bɛrima ni daa yaa sa ɛnyɛ na biaa ne na na ɔma na kɔɔ ɛtɔ ne so ɛtiaseɛ ɔma na kɔɔ ɛtɔ ne so ansa na wɔyi saa deɛ no